0: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 目前美伊局势陷入不战不和的僵持状态，谈判也迟迟未果。关于伊美之间的谈判，伊朗外交部发言人此前接受伊朗媒体采访时表示，伊朗对美方行为积累了深深的不信任和怀疑，期待伊朗和美国谈判迅速达成结果并不现实。
2: این مذاکره ما با آمریکا یک مذاکره متعارف و معمول نیست. مذاکره است که یک پیشینه بسیار خونین داره. من الان دیگه حتی نمیتونم بگم که دیوار بی‌اعتمادی. اصلا بحث اعتماد در رابطه با ایران و آمریکا نمیتونیم مطرح بکنیم. مشکل طرف آمریکایی این هست که همیشه حد اکثر مطالباتش رو انتظار داشته در حین مذاکرات تا انتهای فرایند دیپلماتیک همونها رو به طرف مقابل بقبولونه.
1: 联合国难民署5月1号表示，受中东局势的影响，包括霍尔木兹海峡通行受阻，部分援助物资的运输成本上升，援助物资的交付被推迟。其中呢，由于此前从迪拜经霍尔木兹海峡运输的援助物资需要改变路线，相关路线的援助物资运输成本翻了一番多。联合国难民署还表示，除霍尔木兹海峡通行受阻之外，包括沙特阿拉伯吉达在内的主要港口因拥堵问题以及大幅上涨的战争风险保费等因素，都加剧了运输的压力，阻碍援助物资的及时交付。美国总统特朗普5月1号在佛罗里达州棕榈滩论坛俱乐部发表讲话时称，美国几乎能够立即接管古巴。他还称，美军将在结束伊朗战事返回之际接管古巴。目前，美国同伊朗处于不战未和的状态。美国媒体普遍认为，美方急于从伊朗战事中脱身。与此同时，特朗普不断威胁古巴，多次称，在完成对委内瑞拉、伊朗的军事行动之后，下一个就是古巴。不扩散核武器条约第11次审议大会正在纽约联合国总部举行，缔约国将审议自2022年以来条约各项规定的执行情况。塞尔维亚贝尔格莱德社会科学研究所高级研究员内文指出，当前国际安全局势日